Is jy moeg, jou voete seer en jou hande vuil en droog? Kom gerus na Essential Spa op die hoek van Five-ish en Buitekring. By Essential Spa het ons heel wat produkte en behandelinge wat beloof om jou liggaam weer vars te laat voel. Kom geloop ook gerus deur ons Love Yourself Maze, waar jy liefde vir jouself en vir ander sal vind. Essential Spa, jou oase in die middel van die woestyn.

Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort om te kyk wat aan my word. Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort om te kyk wat aan my word. Wat het jy gedink? Wat het jy gedink? Wat het jy gedink dat jy die troebel water drink?

0: hanky does go foe. My hanky does go foe. Dit is a vaderse plig om sy kindje te onderhou. My hanky does go foe. My hanky does go foe. Dis 'n vaderse plig om sy kindje te onderhou. Die rooi doek om my nek. Die rooi doek om my nek. O, bokke, jy kan maar loop, ek het ander in jou plek. Die rooi doek om my nek. Die rooi doek om my nek. O, bokke, jy kan maar loop, ek het ander in jou plek.
1: I am so sexually threatened right now.